0: vi må gjøre det. Vi må spille alt for Norge, jeg kjenner. Jeg har faktisk tår I øynene, for det blir så sterkt for meg det her. Syng gjerne med, du som hører på med den stemmen du har, hvis du har stemme igjen da. Etter natt og spring.
1: Ser du en smule oppspilt, Silje? Jeg tenker vi lener oss kraftig til Jørn Landes vokal her.
0: Ja, det godt, ja.

0: Broken by a Kiss med Haik. Vi har meldt dere, vi har bedt dere om å melde oss I appen NRK Radio. Hvor var dere da Brasil tapte for Norge, eller Norge slo Brasil? Vi så kampen I bobilen på Jordfall Stelleplats I Sverige. Blæste hele plassen med bønna fra nord når seieren var I boks. Ha en herlig uke. Hilsen Else Margrethe Inger Anne og Dag. Det en bra start det der. Og så var det 1998 faktisk ja. Også. Det mange minner her. Jeg var nesten 6 år. Mamma og søsteren min var hjemme og så kamp. Pappa var på jobb. Mamma var supernervøs og måtte røyke inne for å holde nervene I sjakk. Dette var 90-tallet. Det ganske bra.
1: Og hun du hører flir I bakgrunnen her en dame som har kommet inn til oss med da t-skjorte, rød t-skjorte med norsk flagg på og en alt for Norge bøtt. Bøttehatt, Henriette Stenstrup. Den bøttehatten der, den, den
2: Peia Norge.
1: Den ny, eller den fra liksom, gamle dager?
2: Nei, den Amir sin. Ja. Altså, det snill, ja. Snill kolleksjonen.
1: Ja, riktig.
2: ja. Så den ny av året.
1: Den nye året. Ja. Altså, Henriette Stenstrup, for de som ikke kjenner deg da, så den jo kjent fra både teater, film og TV, og har skapt to av de største suksessene de siste årene, nemlig Pernie og Nepo Baby.
2: Helt feil gjest I dag. Dere skulle jo hatt en fotballgjest, nei. Så beklager det til alle lyttere der ute.
1: Ja, men nå representerer du folket, ja, og vi spør deg, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Altså, jeg I 98 satt jeg alene I Maridalsveien I en leilighet, løp ut på verandaen, da Rekdal skåret, og det gjorde alle andre I de andre leilighetene også. Og jeg følte på en togetherness da, som Haaland kaller det. Og I går så var jeg hos noen veldig gode naboer og så den på storskjerm på en veranda. Og det var også fantastisk.
0: Men du jo helt riktig gjest, for du var I New Jersey også du, da Norge slo Senegal.
2: Ja, det var
0: det. Så la oss bare høre et klipp fra enkel servering på VGTV, da du tippet resultatet for den kampen.
3: Men hva tenkte du om kampen I kveld da?
4: Jeg tipper 3-2 til Norge.
3: 3-2 til Norge,
4: Men at det blir grusomt spennende.
3: Ja.
4: Og forferdelig. Ja. 2x45 minutter.
1: Ja, ja Morten Ramm, som vi hørte så vidt der, han var ikke enig med deg, Henriette Stenstrøm, men du skulle få rett, fordi Norge slo Senegal 3-2.
2: Jeg gosset meg bittelitt, for Morten trodde det skulle bli en målfattig kamp, tippet sånn ett mål og sånn, så der var jeg helt lille Bendis på tippingen.
1: Men du, vi ser jo her at du en entusiast bare på det du har på deg nå I dag, men hvor god du egentlig I fotball? Altså, hvordan kunnskaper har du I bunn? Altså, du var jo litt ekspert før Senegal.
2: Altså, ja, da var jeg litt ekspert, men der var jeg også litt synsk. Men jeg, hvis jeg litt sånn, kanskje litt overmiddels, men ikke veldig god. Av og til så blir jeg spurt om å komme og snakke om fotball og sånn. Da får jeg forbud fra min fotballgale sønn. Det får jeg ikke lov til. Jeg får ikke sitte I noen sånn panel og være sånn fotballsynser, og det, jeg helt enig med han. For det blir bare flaut.
0: Men for alle oss som ikke da har vært I USA, eller Mexico, eller Kanada for å se kamper, hvordan var det? Vi må få høre kortet.
2: Altså, det var jo helt fantastisk, helt sjukt, som Haaland sier.
1: Du bare siterer Haaland I dag.
2: Ja. Men det jo litt rart det der, for det bare har sånn bare, alle har litt FOMO nå, tror jeg, om de sitter I en campingvogn, eller ikke sant, spillerne vil jo egentlig være på Karl Johan, og de som på Karl Johan vil egentlig kanskje være I New Jersey eller Miami. Så jeg tror vi må bare legge bort den FOMO'en. Vi med. Alle sammen, ja, uansett hvor vi
1: Ja, det det. Altså, fear of missing out, at man føler at man på feil sted og skulle gjerne vært der de andre men kanskje vi alle bare skal være fornøyde med der vi
2: Ja, vi må bare omfavne det, og så det jo selvfølgelig det som fantastisk med dette her, jo at det noe som, det større enn fotball, ikke sant? Vi har noe felles, og man får lyst til å klemme på fremmede, og det jo denne kamamutan som vi sjelden opplever, men som helt fantastisk.
0: Ja, for kamamuta et sånt begrep som har dukket opp nå.
2: Mm.
0: Hva det egentlig? Det...
2: Nei, altså, det ikke helt nytt. Og Harald Eie har jo snakket ganske mye om det I sine podcaster og sånt, men det jo en slags, en slags forløsning av glede og fellesskapsfølelse som man liksom opplever sjelden, men fotball har jo den evnen til å bringe dette sammen. Og jeg tror ikke de var de hade det nog på Karpe också den uka.
1: Ja, altså, jeg var där också.
2: Ja, du var där. Ja,
1: klemte fram med det.
2: Där hade jag lite FOMO, det må jag säga. Si. Men ja, det är ju bara en sån upplevelse av att vi är alla folk och alltså man blir glad I varandra på något sätt.
0: Och det kan vi trenge nog för tiden så det är helt nydligt. Men du är ju bara fotboll, du är ju och tennis, ikke sant? Men där är du aktiv.
2: Ja, där är jag aktiv.
1: Jeg har sett Henriette, du har omtalt deg selv på Instagram som en lovende tennisspiller fra bydel Nordre Aker.
2: Har jeg det? Ja. Å herregud, det må ha vært ironi. Fordi altså, målet mitt med akkurat med tennis å bli god I 90 pluss. Så jeg har fortsatt noen gode år igjen.
0: Du bygger deg opp til å bli 90 pluss?
2: Jeg bygger meg opp. Ja, der det sykt vanskelig å bli god når du begynner som 40-åring. Men jeg har det veldig gøy med det da. Ja. Det har jeg.
0: Men du har jo møtt Rafael Nadal.
2: Ja.
0: Ikke på banen.
2: Nei, ikke på banen. Han ville ikke spille. Men jeg var og så dokumentaren om hans I Madrid.
1: Ja, fikk tatt et bilde og
2: greier. Ja, gud.
1: Hvordan var den seansen?
2: Nei, den var liksom, det jo flaut å be om bilde av en av verdens aller, aller største idrettsstjerner. Men der hadde jeg med meg en venninne som jobber I NRK faktisk, som dyttet meg fram. Og sa sånn, det nå det skal skje. Så hun var på en måte en Zoom-ansvarlig for meg der. Veldig glad for at jeg gjorde det. Han var en veldig høflig og fin fyr.
1: Og jeg glad også du gjorde det, Henriette, på dine vegne, fordi nå har du det bildet for evig år.
2: Ja, det ligger der ute.
1: Du blir sittende hos oss I Reiseradion litt til, Henriette.

0: Og vi har jo et fotballfokus, vi har et fiskefokus, vi skal ha bokfokus, det blir mye fokus, bare vi klarer å fokusere.
1: Ja, det var det da. Men vi har jo spurt deg som hør på da, hvor var du da Norge slo Brasil?
0: Ja, og det har skjedd mange ganger at Norge har slått Brasil, sånn er det jo aldri tapt for Brasil.
1: Nei.
0: Sånn er det, og da er det både 98 og 2026. Ole Christian, han sa at jeg var på Color Line på vei ut Oslofjorden, på vei til korpstur. Det er jo bra saker, korpstur. Båten vugget litt ekstra den kvelden. Og så var det sankthansbål langs hele fjorden utover. Magisk, står det.
1: Oi, det høres fint ut.
0: Tenk det, det var i 98 da, i og med at det var sankthansaften.
1: Ja, ja. Elin skriver her, i 98 så var jeg med søstra mi på Roskilde, og så kampen på storskjerm. I går så satt jeg alene i sofaen hjemme og skremte livskiten ut av katta mi.
0: Oi, stakkars katt.
1: Ja, det går bra, tror jeg.
0: Alltid lurt på sånn, sånn livskitt ser ut.
1: Ja, ikke sant? Jeg har ikke sett den.
0: Nei, ikke heller. Jeg håper ikke for sånn egentlig. Ja. Men det var en digresjon. Tommy Leseth her. Vi satt ved sjøen og tente bål, og hadde cirka 100 meter skjøtledning og en TV i bagasjerommet på en bil, og så kampen altså Norge-Brasil. 100 meter skjøtledning.
1: Ja, det er veldig bra lengde på skjøtledning.
0: Ja, jeg lurer på om man spleiser opp til flere.
1: Ja, kanskje. Dorte skriver, jeg har aldri vært interessert i fotball, men i går så jeg en fotballkamp på TV for første gang i mitt liv.
0: Oi.
1: Og jeg tror jeg valgte en god kamp, for det her var gøy. Så kampen i stua sammen med mann og ungene på 15 og 18 år, som heller ikke er interessert i fotball. Det var altså Dorte som sendte i appen NRK Radio. Her er en gjeng som ikke er interessert i fotball, og mens de først skulle se en kamp, så ville jeg også valgt den i går.
0: Men det som slår meg, det er at er det ikke deilig å bli henrykt og begeistret over en ny ting som du aldri har brydd deg om før?
1: Jo, det er jo helt vidunderlig. Apropos det, hvis du aldri har lest i bok... og har tenkt å starte i sommer, så må du spisse ørene nå, eller hvis du bare har e-leseglad allerede og har lyst på litt tips. Sille Biermann fra programmet og podcasten Åpen Bok her på kanalen, så NRK, hun kommer til oss straks og skal gi oss noen tips, rett og slett.
0: Det blir sommeren fra perm til perm. Nå blir det kløver med melodien Bit av meg.
2: Det sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

Det var Rakel med La meg gå, og før det så hørte vi Austin av Dasha. I går så hørte vi det her. Ja, selv kronprinsen var med, så det her... Jeg blir ikke å være stille om det helt ennå. Det var helt vilt på Karl Johan. Jeg var der også. Og det alle tenkte på da de sto der og rodde I gjeng og sang fotballsanger, det var «Jeg vil aldri dra hjem», og det tenkte jeg også. Og Ine Hoem, hun har jo skrevet en sang som heter «Nettopp deg». «Jeg vil aldri hjem».

Det er Astrid S. sin Breed, og sånn føler jeg meg litt I dag. Velkommen til Kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Jeg har fortsatt ikke landet Pettersen. Jeg har fortsatt ikke landet etter I går, og det føles nesten ut som en drøm.

Altså, jeg vet ikke om kollega Janne vet hva nynning er, men det der var ikke nynning, det der var mer skatting. Skatt eller forsvinn, kanskje vi skal kalle konkurransen. Men hvis du vet hvilken låt det er, så må du rett inn i appen NRK Radio Nu, skriv artist og låtnavn, og send inn meldinger, så kan du vinne dagens konkurranse. Det var skatte, Janne, der altså. Se om det har kommet noen meldinger allerede da. Nei, du kan være førsten som klarer å gjette hvilken låt det der er. Så skal vi høre på fantastisk låt det her. Og vet du, du kommer til å mimre tilbake til 2026 sammen for Norge. Det fantastisk å være norsk.

Det er fint med musikk som heller oss gående en mandagskveld. Det var Rakel sin La meg gå. Her i kveldsåpen så har jeg en avstemning gående i appen NRK Radio, fordi i går så slo Norge Brasil. Og det er så sykt, jeg kunne nesten ikke drømt om det, og det føles nesten ut som at det ikke har skjedd. Jeg klarer nesten ikke å forklare det. Det var skikkelig, skikkelig artig, sånn minne for livet. Så er det sånn at 52% sier at de har sett den hjemme i sofaen, så det var veldig populært der da. Da lurer jeg på om dere er sånn som pappaen min og roper forferdelig høyt og klapper høyt da. Men det må man jo på en sånn dag som det der. Jeg har også fått kjempefin melding av Grete som skriver at altså, den kampen var bare helt amazing. Pulsen var høy og det samme var stemningen. Jeg og mannen min så kampen på hytta i Stryn. Var så oppgirret når jeg gikk og lag meg at jeg drømte om rødt, kvitt og blått i natt. Gleder meg som en unge til neste kamp. Det blir bare så spennende. Det er så utrolig kjekt å se hvor det engasjerer folk. Selv dem som ikke er så fotballinteressert lar seg rive med. Det er med å øke følelsen av samhold. Ønsker alle en fin, fin mandagskveld. Åh, kunne jeg ikke sagt det mer selv, Grete. Jeg ønsker deg også en fin mandagskveld. Det er så stort det vi får være med på nu. Jeg føler... Nei. Lille Norge, altså. Her i kveldsåpen så skal du om 6 minutter også få helt ny musikk. Så jeg håper at du har lyst til å henge med videre. Og så først nu så skal vi til et samarbeid mellom to norske artister. Passer seg bra. Det er Jesper Jenseth og Tomine Harket sin Enkelt.